0: Gant unan a fell dei kaout a man hag a neuze droat gant a medisin hag a ratout a troioù kom posib vit kaout a man sal.
1: Disi Breizh Izel.
2: Va Breizh, din me.
3: Gant er veloz gamon mokoze deus i urioù, divea, giz ma vezler de bo leon an urioù. Skrivet egal gintolma, humour breton et beurre salé, se tu a, dans o dan evel ou ber, hag a goulemeuz mos de Hervé, mais teske skrivet de Barzdeler, war spen vi o dan evel, divar ben an amant.
0: L'autre, zo pentaben divar an amant. Hag an amant, petaio an amant, sal evel just, n'eke amant douz, pe amant dizal, ve che lavaret gant l'odal. Non, da e zo ye sort identité, identeles, an dud amant.
4: Ouais. Bet eg bram, Hervé, stert, spont uze kaout amant mat.
0: Kaout a man hag a neuze droat gant a medisin hag a ratout a troioù kom posib vit kaout a man sal an tu men hag bet eg mont a klas laerez avant evili an dud zo ya naiz a man bar a man giz evel avaret gant a man sal evel jez a ravad vid a spiret hag a ravad vid a c'horfie
4: En despet eus pez ve
0: an avaret. Ya.
4: Mez ubez abetud ato gure gant ar rego ouz peg bon, moin voet diveator kozel deus anna peg mon eus davel ad ar rego ouz bant ir retret, me gant ar rego ouz gure a war koz a liez da an amant fer d'an amant, l'air an amant bon, bremman ne ket sur a war tout an dud peta e an ar hag an dud, enfin, dresto la mehet awa anavezet ie evit